0: musikari piano joilea, Izaro edo Janus Lesterrekin ere ari izan dena. Disko berri bat bakarlari gisa argitaratzen du. Iruñatik pasatuko gira Borla taldearen azken kantuaren zonen baitugu. Forma post-punk talde hau Bizkaitik heldu zauku Bilbotik. Super Lore taldearen kantu bat ere entzunen dugu. Hernaniko emo arkor talde bat dugu hau. Eta Girls in Hawaii taldekoek ere disko berri argitaratzen dute. Belgikatik ekarri doinu berri hauek, zuzenean ere ikusten alko da taldea, azaroan atabalen izanen baita. Keniarkanak ere, Marseillatik karzen dauzkigun soinu berriak ere entzungai. Paristar Eitikatz deitu taldea ere izanen dugu entzungai, Adult DVD ledzeko talde hau inglesak eta beren elektro-rock psike doinuekin Irlandiatik ere pasatuko gira eta hemen Gurriers taldekoak entzunen ditugu. Rorkal taldeak ere zazpigaren diskoa argitaratzen du, Suiziatik beraz pasako gira eta Amerikar Tom Morello famatua ere bere 60 urte pasaikin disko berri batekin heldu zauku Redzeko soinua ekarri duen gitari eta famatua. Ivan Dornekin hasiko dugu gure bidaia, Ukrainiatik eta kantari, aktore, DJ ekoizle den musikariunen unibertsuan ere sartuko gira. Hemen dugu kantu berri bat, bideoklipa batekin aldu zaukuna, olako parke batean kanpoan ikusten dira musikariak, beren perkusioekin, eta Ulis Naia perkusia deitzen den kantua Ivan Dornena dugula beraz.
1: Запись будет, начинается, стучи в окно.
2: Все,
1: запись начинается.
2: Запись пошла, ребята, поехали.

Ibon Dorn, ukraniara, entzuten ginoan hemen, kantaria, baina aktore da ere, eta DJ, eta ikoizle, eta bere kantu berriena, kanpoan ikusten alda ere, grabatzen edo beden videoklipa bat badu, Olisnaia perkusia deitzen den zatia, Dorn Dom deitzen den diskoan aurkituko duzuen kantu bat. Garazi Esnaola dugu orain entzunen, eta siurraz ere ikusten duzue, Janus Lester zuzenean ikusi balima duzue, unekin jotzen du ere pianoa, neska unek, idekuskulatuak, eta izaroren onduan ere besteak beste ikusi den musikaria da, eta bere bakarlari lana orkesten du, ez gaude hemen deitua, eta Lizartzako musikariak eder da eder kantua ekartzen dauku, Jokin Pinatxorekin ekoiztu du lan bat da, eta funtsian kantatzen du ere, unen onduan, Garazi Esnaolaren lan berri untako kantua proposatzen duzuten entzutea.

Garazi Esnaula musikaria, pianistak bere lehen bakarlari lana plazaratzen du, eta hau dugu ez gaude hemen deitua, Lizartzako musikaria ikusten dugu, pianoa teklak jotzen Janus Lesterrekin, Izarorekin, eta beste hainbat talderekin parte hartu du, funtsian Jokin Pinatxok ere parte hartzen du, hemen ekoizle gisa eta laguntzaile ere diskountan. Ederra da eder deitzen zen kantu hau. Girls in Hawaii belgikarrak dira eta Eldorado disko berriarekin heldu zauzkigu. Dola orai dozena bat urte pasa, Denis Willemans pausatu zen, autoistripu batean zendu zen, Antoine bere anaiarekin zuten talde hau sortu eta geroztik segitzen dute. Miarritzen izanen dira azaroaren 21ean Atabalen eta beste hainbat kontzertu ere emanen dituzte. Merinaken izanen dira, Londresen, Berlinetik ere pasako dira, eta disko berri hau ezagutzeko parada izaren duzu eberaz. Girls in Hawaii taldearen Goddess deitzen den kantua proposatzen hau zuet, Eldorado, disko berritik.

0: Girls in Hawaii taldekoak Godez deitzen den kantu berri hau eldorado diskoan atzemaiten alduzue. Belgikarrak izanen dira, beraz, biarritzen hariko dira atabalen azaroaren 21ean.
1: Arnaza, arnaza! Txurretik, txurretik atuta bota!
0: Adit! Pariseko bidea hartzen dugu, irukote bat dugu hemen entzunen 80 Cuts deitzen da, eta uda entzin hor argitaratu zuten disko berri bat, Thousand Fates deitua, eta hor ama irukantu argitaratu dituzte paristarek, holako soinu psikadelikoak, rock batzutan iduriu bizpairu gauzan hasten direla ere, Iceland deitu kantua proposatzen dozut hemen entzutea. 80 Cuts deitzen den taldea.

Eitik atzeko paristarrak eta haien disko berritik Thousand Fates deitzen da hau, amairu kantuen artean aurkituko duzuen Island deitu kantua entzuten ginuen. Parisetik joanen gira Marseille alderat, lehia bada eien artean eta lehia seuraz ere bi musika estilo hauen artean, ez baitute lotura izpidik ere, Kenny Arkana proposatzen dauzet entzutea, Les Artistes sont des lâches. Bon, dena errana da, kantu berri hau da zentzungai ere bere webgunetik pasatuz. Kenny Arkana raplaria.

Hauan bilori gabe, neska hau keni arkana raplaria les artistes sont des lâches deitu kantu berriena argitaratzen du hor. Iruñara joanen gida orai Marseillatik eta Borla taldekoak entzunen ditugu. Nire eguna alaitu deitzen den kantua ekartzen dauku Nafar taldeak eta erraiten alda kontzertuak ere emanen dituztela disko berria ez dakit bidean denez, hasteko Borla ikusten alko duzue Madrilen, Gasteizen, Beran, Barcelonan, Iruñan, Abadinon, Azparnen, Abenduaren, Amekan, eko baitira gurain edo Iruñan ere arituko dira. Una nire eguna alaitu deitu kantu berri hau Borlak izenpetua.

0: Borla, Iruñako taldearen nire eguna laitu kantua entzuten ginduen hemen Azparnen abendoren amekan entzuten alko duzuen taldea eta mankanpetik pasatu zere olako doinuak entzungai dituzue.
1: Abeste berria, tazak, gara gara jata, eta hauen jo.
0: Inglaterrarat goaz eta aldiuntan adult DVD taldekoak Leedsekoak dira ingles hauek elektro rock psikia egiten dute Do As I Please deitu kantu berria argitaratzen dute adult DVD.

Adult DVD hemen Leedseko talde inglesa antzuten ginuen, hien elektro-rock psikearekin Do As I Please deitu kantu berria ekartzen zaukuten. Bilborat goazen orai post-punk talde unekin forma taldea itzalen artean dugu eta forma taldea entzuten alduzu ere aplikazio bikain batean, ez dauzet usua ipatzen, baina doinu aplikazio untan badituzu olako kantu berriak eskualeriko sorkuntzak eta zinez ikusteko da, hain sorpresa baitira hemen entzungai. Forma taldearen kantu unekin beraz, usten zaitu ustez, zumein minutuz.

Bizkaiko Forma taldea entzuten ginuen hemen, Forma deitu duten diskoa argitaratu zuten urte astapen untan, eta hemen ginuen Itzalen Artean deitu kantu hau, hardcore punk, pop, post-punk, berek aurkezten duten musika egiten dute hauek. Eta Gurriers Irlandarrak dira hauek, eta hauek ere disko berri bat bidean Nothing Happens Tweets deitzen den kantua proposatzen dauzuet entzutea. Gurriers taldeak plazaratzen duen Nobody's Coming to Save You deitu disko berritik.

0: Guriers deitzen da taldea, irlandarrak dira eta Nothing Happens Twice deitzen zen kantu hau disko berritik, Nobody's Coming to Save You deitzen da hau, eta ikusten da horako sorinio bat argazkitan, sori ume bat, bere kafidan hau idekia prest jateko.
1: Iru bi bat!
0: Gaurko adi emankizunaren azken atala idekitzen dugu eta Rage Against the Machine taldeak 35 urte eginen ditu laster eta gitarista famatua den Tom Morelok karrerako kutsu hori biztana Rage-en hain ezagunak diren riff horiek eta zinez inspirazio handia duen mutikoa eta ono hor dugu bere 60 urte pasarekin Rage Against the Machineko gitarista Tom Morelok plazaratzen baitu disko berri bat, eta hemen ere gomita desberdinak aurkituko dituzue, Serge Tankian System of Downeko kantaria, funtsian unekin eginduen kantu bat entzunen dugu, Axis of Justice unekin egin zuen beste proiektu bat ere izan da, eta disko untan Tom Morelok gomitatu du ere nola ez bere semea gitarista ona ere, maisu ona bazuen etxen, Roman Morello, Serge Tankianekin Adjourn It deitzen den kantua emaiten Everyone Gets Everything They Want deitu disko berritik.

kasketa bat buruan beti, gure Tom Morellok badu inspirazioa oraino, Red Jenkins the Machine-eko soinua ginduena eta riff onak egiten dazkienak segitzen du bere bakarlari lanuntan Serge Tankianekin hemen eta Roman Morello ere bere semearekin jotzen baitu, Knickap gomitatu du ere, Bertus punk talde amerikarrak ere parte hartzen du kantu batean, ama bi kantu osatua da, eta denak ere olako perla edo arribitsi onak dira. Segitzen dugu eskualeriko Hernaniko emo arkor talde batekin, Super Lore deitzen da, eta bat kantua dugu entzunen hemen, hau da Sara Sosaiaren kantu baten bertsioa, Super Lorek proposatzen daukuna hemen.

Superlore deitzen da taldea eta kantu hau bat deitzen da, Sara Zuzaiaren kantu baten bertsioa proposatzen dauku Hernaniko emo arkor talde unek. Eta elkarragurtu hain zin horretara zen hau zuet saio hau berri zentzun gai duzuela gure irratia, eskuali irratia, edo arrosasarearen webgunean ere. Eta gaurkoan agortuko gira suitziatik aldu zauzkigun doom black metal soinu hauekin. Zazpi garen diskoa du taldeak eta jorkal deitzen den taldearen mahe deitu disko untatik. Badaulako film labur gisako bat, honen orkeste eta Movement 4 deitu zatia laugarren mugimendu hau, beraz, jorkal taldearena dugu eta suiziarekin nik ondoko aste arte erraiten hau zuet, pasa aste hon, adi!

10:08 de la mañana, iniciamos con Berria la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Ileginda zezen batek lodosan zauritutako emakumea. Iruñeko topaketen irekiera aurreratu bat lereun ikasleren begirade osatutako erakustea batekin.

Pasealekuk informazio hegemonikoari alternatiba izaten segi dezan, zure babes ekonomikoa behar dugu. Sartu eguzki.eusen eta izan zaitez eguzkide. Nafarroako albisteek uin libreetan jarrai dezaten.

0: entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñ herrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.
1: Been forgotten, I've been married long time ago. Where did you come from?

Ona hemen aipua, ona hemen legea, horra horkaikua, horrek ez duentzuna, maio eta ingutea. Ez, ona hemen doiua, aukeratu obea, zero eta infernua, begietan sua, belarrietan kea. Ez ekotzi errua guri, gurasoak, zeuen semeak ikasteko baldin badituzte arazoak, etzetan ere daude marrazoak, burlak eta erasoak.

Kale guztietatik gora, errepidetik otxean, txakurren saunkak alboan bai, eragozpenik ez, gertu neska gertu zinegin, iberetik prez, hostiaria ez motel, matzulkeriak utxio zu profesionalei eta oderkiak ere, hemen duzu zure taldea, bota zure diskak zakarrontzira eta entzun, entzun, harremanetan gaude, zeruko giltzak lortu, lapurtu,

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.